ስምንት ከንግድን ኮንቴክንዋ ሲባ ከኮንክራቱ ኤክስኬፈም ትክም ትጊያስም ትክቱ ዳንቅንዋም ተፕሮግራም ይንጊ ጋንቅዋ ጊያቅለቶም ትጊውለስን ኪቻውን ትጊታ ሲገማቃይ ትም ትጊያስን ኪሆንጌ ተፕሮግራም ጊትንለም ትጊውለቅ ትም ትጊያስን ኪፕሮግራም ኪቻውን ትጊጋቅነቀ ያዋ ድብግንኩነቀ ጊገሳኡ ንቆ ከሰንጋንኪያዋ ድብኪ ፈለክድም ተጊጋቅና ኦ ከንጊያዋ ድብኪ ከሰናይቲ ከንግረም ተትነ ጊጋቅና ተኩም ተቹ ሸጊዮና ኪሲ ንቆ ክልክል ኪካ ቡትስከ ቡም ተትነ ጊተን ማይኩ ተጊደሰል ፕንገቴማ ምታቡትስከ ቡጌታ አውትካም ይመጊያቀመጡ ሙልን ንቆ ከንካዋ ቺጎንጊ ግኒ ተትነ ጊተን ማይኩ ዲማጊያ ከማ ሰሰገኒ ከምንኩንካ ወኩሰን እምጨቱጨከው ናምጨትነ ጊደንም ሀገ ትግደሳ ኩለቲ ግንም ጨጊዳቸው ከምም ተፕሮግራም አትዩጊ ኩም ጨጊ እ አክራ ተምጨጊያስን ከምንሰን ከያቻን ጊዳ ወሰሆ ኪካ ያ ወተተማዲባ መዲላ ከ ያንም ከምም ጨጊያስን ከጥም ናሚ ከንካምባ ምጨጊ ከማ አቅም ya kwa nelson madila ke ngumtama tumtagia sunke kawa tumke atetam artit tumtagia nke kama ke atusa akang ya anwa ke tikunu kwa kama tikodule agita anwa kam wakweka gya wavani madila ke tikwanki tawa ke ngu ya kweke angula tatanke ngwa kasang kikanda musobo kanda chikwa wakweketini kia wa mtetangi kwa ya ngunga kwe na mtaprogram kikungsi niki kumasi tamazi mtaprogram kichang kisi mtagi ya kika watibikani unakua kaipan mwata wakilong sangri kwa magita ukamkule unakua kaya watibiki faila katikani mwata wakilong sangri yamoni yungaya wa filaktivitya cho tamtagia sange skola yitam te dutoyang ngangkwe kamakwe kaunla ikwisiti nita gamuka stratin tamtagia sange katina kagum kika chong katina kali o divike khasona itike filakit tamtagia kwa kakukangu kaya mtaprokram ke wala se atuke kwe wala kia kama mtagia kwa ya kawinwa ja program ki tung sini ki komasi tang corner tin siwa ke ni hadem te gesen ki khakom ki sidni ki de kamba ka kawatin muni te ke kwatno siwa te ki tu tang ja program get akom atuke koi te ki akoda ulasi chon ja khang dat no te fitagi ko